0: Єдина палука.
1: Далі йдемо у Забаю. Роджене спремен. Замерімо кралицу. Поздрав іду за све. От поздравляємо свакако і вас.